Chaymanta ima imana ruana wa ikipanaikuna ki administración radio vida chaypi chayka chaypajmi chay yanapakuykuna yanapaynikiwanka ñawpajman purinka mana yanapaktikiqa chayllapin sayapunka chayta yachanayki naqa yanapakunanchis obrapi señorpi obrampi wayra wasipi ñawpajman purikunapaj ki radio vida ñawpajman purinanpaj mana yanapaktinchis imaynatan mariposatachu latamanta ruwarusqa laminamanta na altun warkunchis chay funcionachinqa maquinakunata manan papa chaykuna qushñirun ratulla energía machupichu chaywanmi chayqa riki wawqiy panay paganan luzmanta energiamanta oficina principal hinallataj urqupatapi antenamanta karu riki chayqa askha qullqich hamun chaypiqa hinaqa yanapakuna pagaspa wawqiy panaykuna ama yarimayllawanchu urapunanchis papanchisman parlananchis señor saminchay kay wayra wasita kallpachayoqni sumaqta uyarikuni USB-ta rantikunki ratuchalla mawq'arukun tantarukun tukaqni tuka USB-pas imapas pero radioqman hap'iyachikunki energiallata gastanriki imatataq chaywanpas emisorapi receptorqa pisichillata gastan mana kuyurichinpichu medidortaqa uqipanaykuna kay oficina principalpiqa maquinakunaqa allin hatu hatunmantaraq tashkirichin energiatapas riki hatu hatun numerumantaraq chayqa uqipanaykuna chaypaq yanapakunapunia mana yanapakuqtinchis imantaj llapanchis yanapakusunchis chaymanta paganapaj mana hinaqa chayllapin sayarapunqa hinaspa imanaqtinmi mana hap'imunchu nispa noqayna wajashankichis hinaspa manan kañachu nispa nimasunchis imata munanki nispa nimasun wawqi panaykun chaytachu riashanchis yanapakusunchis chayqa wawqiy panay kebras tardenpi sapankajuqpaj munakusqa uyariq wawqiy panay llapallaykichispaj chayqa chayqa chayqa kaypiñan kashan yurninchis yupaychana taki takikunata uyarikuspanchis diosta yupaychasunchis nispa wawqiy panay hinaqa uyarirusunchis papanchis yupaychana takita kaypiña kashan a ver maypin kashan yurninchis yupaychana taki uyarirusunchis chayqa imayorashña intiwatanaj purinin 14:10 hinamantaqa Dios pasimintacha qawarinanchiskanqa riki mana hinaqa horan ganarwasunman riki chayqa mana valerunmanchu kaypiña kashan Dios ninchi yupaychana taki.

ni puman chayqa wawqinmi chay viudawan kasarakunqa hinaspan wañuq wawqinpaq wawata churiyapunqa nispa ñuqayku ukhupin karan qanchis wawqi ñawpaq kaqmi kasarakurqan hinaspan wañukapurqan viudataq mana wawayuq kaspa kuñaduwan kasarakurqan chay hinallataq iskay kaqpas quinza kaqpas qanchis nintinpas chaymantataq wañukapurqanku llapanku qhipantataq warmipas wañukapullarqantaq kawsarimpuy p'unchaypiri kawsarimpujtinkuri mayqinpa warmintaq kanqa chay qanchisnintin wawqinri llapankuwantaq kasarakurqanpas chayqa kawsarimpuypi mayqinpa warmimi kanqa primerpachu ultimo chaqchu chaskinayku maqanayakumaku warmipatapu qanchisnintin wasiyaqa chaya costumbre karan amuniykunakuna noqa warmiyakuyman hinaspataq wañurapuyman manaya viudaypiwanpas kasarakunanchu karan sino sulk'aynataqa kasarakunan karan chaypis wañurullantaq chayqa sulk'ay chay wañataq chaytapis wañuachillantaq huqcha wañataq qanchisnintinta kay warmi sipirusqa chay qhipantataq paypis wañuapullasqataq hinaspa tapukunku kawsarimpuypiri piqpa warmintaq kanqa llapanpa a ver leisunts mejor Jesustaq paykunata nirqan pantankichismi Diospa simin qelqatapas Diospa atinintapas mana yachaspa kawsarimpuypiqa manan kasarakunqakuñachu imanimi kawsarimpuypiqa manan kasarakunqakuñachu manallataq kasarachisqapaschu kanqaku aswanmi hanaqpachapi Diospa ángel ninkuna hina kanqaku imaynan kapunqaku ángel riqharichu warmichu kanchu uña ángelchakuna hatun ángelkuna kanchu china ángel urqu ángel runa kanriki warmi runa qhari runa pero ángelpiri no hay chaymi nin hermanoykuna pantankichismi manan allintachu qhelqata yachankichis kawsarimpuypiqa manan kanqañachu kasarakuypas manan kasarachikuypas kanqañachu ángelkuna hinan kapunqaku manan ángelqa llakikushanchu warmiyuq kananmanta ni qosayuq kananmantapas para nada noqanchis runakunalla warmiyuq kanamantapas qosayuq kanamantapas llakipakushanchis uwanchiskunapas amaraq yau tukuylla estudiolaykitapas phaway pasaqku huq hermanoqa nin ususiyqa wiñarachiqtiy kuchicha hina qhariman pasarakapunis chaynta nin acaso kuchi celoman haykuqta ima ataqaytapas atinkichu cercutapas imintachu p'itarakamun entonces hermanoykuna ángelkunaqa mana chay necesidad kanchu entonces chaynan kapusunchis entinchankichu ama chay huq hermanonewan ay pastor amalla chaytaqa señor kaskiruwanmanchu warmiqa warmillaypuni kanman hanaq pachapipis nis Apocalipsis

0: atiwan ñoqanchispaq Diosmanta mañapuanchis. Llaparunaq sunqunta allintapuni riqsiq Diosqa yachanmi imatachus espíritu huyaynin kasqanta espírituqa Diospa munayninman hinan iñiqkunapaq mañakun. Diosmi yaykusqanta junt'anampaq runakunata wajyarqan. Chaymi yachanchis Diosqa munakuqninkunataqa tukuy ima sucedisqanwan allinninpaq yanapasqanta. Diosqa ñawpaqmantaña riqsisqankunataqa qallariyllapiraqmi aqarqan churinman rikch'akuq kanankupaq. Askha wayqi panakunata ukhupi churin phiwi kanampaq. Qallariypi t'aqasqankunataqa wajyarqanmi, wajyasqankunamantapas chaninchayarqantaqmi, chaninchasqankunatapas hatunchayarqantaqmi. Chay hinaqa imanisunmanñataq Diostaq noqanchiswan kasyan chayqa pitaq imanawasunmanpas. Diosqa kikin churintapas manan harkakuspan llapanchisrayku wañunanpaq entregarqan chayqa manachu churintapas quwasqanchisqa paywankusqa tukuy imatapas mana akllakusqanchiskunataqa qupuwasunman. Wayqiypanay Dios taytanchispa simin niwasyanchis. Si Dios taytanchis noqanchista qispikuyman churaykuarqanchis. Si Dios taytanchis huk esperanzata churaykuarqanchis noqanchispaq. Manarikusqanchis esperanza.
1: Yo te amo.
0: Purichaqa
1: con toda mi mente.
0: Dios pasimin niwanchis rikusqaykichis kusaspichus qankunas churankichis iñinikichista chayqa imapaqmi qankunas suyawaqchisña chayta. Ichaqa manarikusqaykichispi iñichis.
2: Wilber López.
0: Señor pasimimpi iñichis hinaspa chay promesa kunata kasukuspaykichis suyakuychis makilla chay michaqa wiñaypa qispikuyman aypanki nispa. Wayqiypanay Señor Dios taytanchismi rimaykuanchis wawankunata alinta kawsanapaq ari kacharichisqan karqanchis manalin manta supaypa makin manta.
3: Tienes palabras de vida, eres camino al Padre.
0: Alin kaypi kawsananchispa ichaqa Dios pasiminmi nillantaq ari imayna huk warmi unqukunan patapi kashaspa wiksananaywan ñak'arin. Chay hinatan kay teqsimuyuntin pachapas ñak'arishan ichaqa manan kay teqsimuyuntin pachallapichu aswaypas noqanchis iñiqkunapas waqaspan kashanchis imarayku
3: santo santo
0: señor tasuyas
3: santo santo santo
0: imaynatan noqanchis
4: demos de tu presencia si solamente
0: papanchispa simimman nisqanman hina manalin tintindispa imaynatan noqanchis suyasunman manarikusqanchispi imaynatan noqanchis iñikusunman manarikusqanchispi ari sasa iñiymi pero ichaqa chaymi niwanchis manarikusqanchispichu suyakusunchis wiñay kawsayman ripunapaq chayqa pashinshaykuspa suyakusunchis ama desesperakuspachu ama rimapakuspachu ñataq nuqaqa unayña iñikuni maytaq kutimunchu maytaq kay pa Diospa palabranpi rimasqanqa junt'akunchu nispachu aswaypas Dios taytanchis qawaykun kawsayniki kawsayni manaraq allin wak'ichisqachu mana alliraq manaraq mana allin preparaykusqachu kashan chayrayku mana kutimunchu runa masinchiskuna muyuriqnintinchispi faltashanraq iñikamunankupaq kashanraq runa masinchiskuna mana iñiqkuna chinkayñampi mana allin ñampi kawsashanku chayrayku mana Dios taytanchis kutimushanraqchu

0: Casca que lo cascan libro. Lucas capítulo 1.
1: Askaruna kunayan atiskankuman hina ñoqayku ukupi imakunachus chiqaqpuni kaskanta allin wakichisqata qelqarqan. Qallarimanta pacha chaykunata ñawinkuwan rikuqkunan llapanta willawarqanku. Paykunan Diospa siminta willaqkuna karqanku. Chaykunatan ñoqapas qallarininmanta allintapunit ajwarqani. Hinaspan yuyaykurqani allin wakichisqa willakuyta qanman qelqamuyta ancha respetasqa Teófilo. Ajinapin yachanki yachaqasqaykiqa chiqaqpuni kasqanta. Judía hap'eypi rey Herodes kamachikushasqan timpupin abiyaspa t'aqan sacerdotekunamanta huk sacerdote Zacarías sutiyoq karqan. Warmintaq Aaronpa mirayninmanta Elizabeth sutiyoq karqan. Iskayninkutaq Diospaq chaninta kawsarqanku. Paykunaqa kasukujkun Señor Diospa lliw kamachikuyninkunatapas, unanchayninkunatapas. Ajinapin mana huchachanata kawsarqanku. Manataqmi wawanku karqanchu Elizabeth mana wachakuq kasqanrayku. Iskayninkupas machu payañan karqanku. Dios yupaychana wasipi paypa t'aqanman ruwana tupamuqtinmi Zacariasqa huk kuti Diospa qayllanpi sirvishaqtin, sacerdotekunaq ruwananman hina. Sorteopi Zacariasman tuparqan Señor Dios yupaychana wasi ch'uya chiqasman haykuspa incinsota q'apachinanpaq. Llapan runakunataq incinso q'apachina horasta Diosmanta patiopi mañakusharqanku. Hinaqtinmi Señor Diospa angelinqa Zacariasman rikhurirqan incinso q'apachina altarpa pañaladunpi sayashaq. Zacariastaq payta rikuspa mancharisqa musparqanraq. Hinan angelqa payta nirqan.
2: Zacarías, ama mancharikuychu. Mañakusqaykitaqa Diosmi qusunki. Warmiyki Elizabethmi qhari wawata wachakunqa. Hinan quanta sutichanki. Anchatapunin kusichisunki. Askataqmi nasesqanmantaqa qochukunqaku. Diospa ñawpa qinpin ancha riqsisqa kanqa. Manan vinotapas ima machanatapas uhyanqachu. Mamanpa wiksanpi kashasqanmanta pachan Santo Espirituan junt'a kanqa. Aska Israel runakunatan Señor Dios ninkuman kutirichenqa. Juanqa Señor pañawpa qentan rinqa profeta Elías hina ancha kallpayoq atiyniyoq ima. Paymi taytakunata wawakunatawan allipunachenqa. Mana kasukuqkunatapas chaninta kawsanankupaq yachachenqa. Ajinatan runakunata wakichenqa Señorta chaskinankupaq.
1: Nispa, Zacariastaq angelta nirqan.
3: Imaynapitaq niwasqaykiqa chiqaq kasqanta yachasaq? Ñoqaykuqa sinchi machupayañankayku.
1: Nispa, chaymi angelqa payta nirqan.
2: Ñoqaqa Diospa kamachin Gabrielmi kani. Paymi qanman rimaykuspa kay kusikuy simikunata willaykunaypaq kachamuwan. Qanman nisqay simikunaqa timpunpi punin juntakunqa. Qanmi ichaqa mana creenkichu. Chayraykun upayanki manan rimayta

0: Yakuwaspa ruwawan runakunaq p'inqawasqanta ch'inyachinampaq.
1: Nispa. Suqta killamantataq, Diosqa Ángel Gabrielta kacharqan. Galilea provinciapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq María sutiyoq doncella sipasman. Paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyoq qariwan kasarakunanpaq rimaykusqaña kacharqan. Chay sipaspa kashasqaman haykuspataq Ángel qanerqan.
2: Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin. Señor Dios mi qanwan kashan.
1: Nispa, paytaq ichaqa Ángelpa rimapayasqanmanta musparqan. Sunqunpitaq tapukurqan.
0: Imataq chay rimaykuyri?
1: Nispa, hinaqtinmi Ángelqa payta nirqan.
2: María, ama mancharikuychu. Dios mi sumaqta qawarimusunki. Kunanmi wiksallikunki. Hinaspan huk qhari wawata wachakunki. Paytan Jesusta sutichanki. Paymi ancha allin riqsisqa kanqa. Ancha hatun Dios pachurin nisqan kanqa. Señor Dios mi ñawpa taitan Davidpa kamachikunanpi churanqa. Hinan Jacob pa mirayninta wiñaypa kamachinqa. Kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa.
1: Nispa, chaymi Mariaqa Ángel tanirqan.
0: Qhariwan manaraq kashaspayqa, imaynataq wawayuq kayman?
1: Nispa, Ángel taq payta nirqan.
2: Santo Espíritu kanman uraykamunqa. Ancha hatun Dios mi atiniwan p'istuykusunki. Chaymi naseq wawaqa Dios pa t'aqasqa kanqa. Dios pa churin sutichasqataq kanqa. Ayuyki Elizabethpas payakayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa mana wachakuq nirqankun. Ichaqa kunanwanmi suqta killaña wiksallikusqan. Dios paqa manan imapas mana atikuqqa kanchu.
1: Nispa, chaymi Mariaqa nirqan.
0: Señor Dios pa warmi kamachinmi kani. Nisqaykiman hina Diosqa ñoqawan ruwachu.
1: Nispa, Ángeltaq qayllanmanta ripurqan. Chay p'unchaykunapin Mariaqa judía urqu-urquniqpi huk llaqtaman usqaylla rirqan. Zacariaspa wasinman haykuspataq Elizabethta napaykurqan. Mariaq napaykusqanta Elizabeth uyariqtin hinataq wiksanpi wawaqa wat'aq nirqan. Hinan Santo Espirituqa Elizabethman junt'aykurqan. Chaymi kunkayuqta nirqan.
0: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki. Saminchasqataqmi qanmanta nasimuq wawapas. Ñuqapaqqa ancha samin señornipa maman watukamuwayninqa. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan? Wiksaypi wawaqa kusisqa wat'aq nirqan. Señor Diospa nisqasuykin junt'akunqa. Chayta crispan kusi samiyuq kanki.
1: Nispa. Chaymi Mariaqa nirqan.
0: Almaymi Señor Diosta hatunchan. Sonqoyta qispichiqni Diospi kusiku. Kay kamachin wakcha warmitan qawariwarqan. Kunanmantaqa lliwmiraykunan. Kusi samiyuqmi niwankaku. Hatun ruwaykunata atiniyuq Dios ruwapuwasqanrayku. Ch'uya nisqan sutinqa. Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama kuyapayan. Makinwanmi atininta rikuchirqan. Anchay kachaqkunatan ch'iqirichirqan. Atiniyuqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan. Wakchakunatata huqarispa hatuncharqan. Yarqasqakunatan allinkunawan saqsachirqan. Qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan. Kuyapayaspanmi Israel kamachinta yuyarispa yanaparqan. Abrahampa mirayninntan. Ñawpa taytanchiskunaman prometisqanman hina wiñaypaq kuyapayarqan.
1: Nispa, Mariataq kinsa killata hina Elizabethwan qhipakurqan. Chaymantataq wasinta kutipurqan. Elizabethpa wachakunan killa junt'akuqtintaq qhari wawata wachakurqan. Chaymi wasi masinkuna ayllunkunapiwan Diospa ancha kuyapayasqanta uyarispa paywan kusikurqanku. Pusaq p'unchaymantan wawaq qharikaynin qarachata señalayman runakunaqa hamurqanku. Hinaspan taytanpa sutin Zacariaswan sutichayta munarqanku. Chaymi mamanqa nirqan.
0: Manan, Juanmi sutinqa kanqa.
1: Nispa, taytataq nirqanku.
3: Imanaqtin? Manan pipas ayllukipiqa chay sutiyuqa kanchu.
1: Nispa, hinaspanmi makillankuwan taytanta tapurqanku.

0: ima sutiwanchus wawata sutichayta munasqanta. Hinan qelqana tablachata mañakuspa qelqarqan. Juanmi sutinqa nispa. Lliwtaq utirayarqanku. Chayratutaq siminpas kichasqa qallunpas paskasqa kaqtin Diosta yupaychaspa rimarirqan. Hinan llapan wasimasinkuna mayta mancharikurqanku. Tukuy chaykunataq lliw Judea urqu urqukunapi willasqa karqan. Llapan uyarqkunataq chaykunata sunqullankupi yuyaykuspa nirqanku.
1: Pipunitaq kay wawaqa kanqa?
0: Nispanku. Señor Diostaq wawawampuni kasharqan. Santo Espiritun Juanpa taytan Zacariasman juntaykurqan. Chaymi profetizarqan.
2: Israelpa Señor Dios ninqa yupaychasqa kachun. Watukamuspa llaqtanta kacharichisqanmanta. Kamachin Davidpa mirayninmantataq atiniyoq qispichiqta kachamuwanchis. Chuya profetankunawanmi Diosqa ñawpaq mantaña prometerqan. Awqanchiskunamanta qispichiwananchispaq. Llapan chiqnikuwaqninchismanta kacharichiwananchispaq. Prometellarqantaqmi ñawpa taytanchiskunata khuyapayananpaq. Chuya remanakuyninta yuyarikunanpaqwan. Diosmi ñawpa taytanchis Abrahamman juraspa prometerqan. Awqanchiskunamanta kacharichisqa kananchispaq. Paypa ñawpaqinpi chuyata chaninta kawsaspa lliw p'unchaynichkunapi mana manchakuspa sirvinanchispaq. Qantaqmi wawai, ancha hatun Diospa profetan nisqa kanki. Señor Diospa ñawpaqinta ñan ninkunata allichaspan rinki. Llaqtanpa huchankunatan pampachanqa, ahinapin paykunata qispichinqa, chaytan paykunaman willanki. Dios ninchismi anchata khuyapayawaspanchis hanaq pachamanta pacha paqari k'anchaywan watukamuwasunchis. Laqayaqpi tiyaqkunatapas, wañuyta manchakuqkunatapas k'anchaykunanpaq. Taq kawsay ñanpi pusawananchispaq.
0: Nispa, wawata huñasharqan, yuyaytapas aswan aswanta hapisharqan. Chinniqpitaq tiyarqan Israel llaqtaman rikuchikunan p'unchaykama.
3: Lucas capítulo 2.
0: Chay p'unchaykunapin Roma rey Augustoqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qelqasqa kanankupaq. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan, Siria suyupi Sirenio kamachikushaqtin. Llapallataq runakunaqa qelqasqa kanankupaq nasisqanku llaqtaman kamarirqanku. Hinan Josepas Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iman wicharqan, Davidpa llaqtan Belénman. Davidpa mirayninmanta kasqanrayku. Chayman qarirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan qelqasqa kananpaqmi, Mariaqa unquqmi kasharqan. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa juntakurqan. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan. Waltanawan waltaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan. Paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku. Belén llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kasharqan. Uywankuta tutantin qhawaspanku. Chayllamanmi Señor Diospa ángel ninqa paykunaman rikhurirqan. Señorpa llifllikayninta paykunaman k'anchaykurqan. Hinan sinchitapuni mancharikurqanku. Chaymi ángelqa paykunata nirqan.
4: Ama mancharikuychischu. Ancha allin willakuytan willasqaykichis. Chaymi llaparunapaq q'uchukuykanqa. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk qispichiq nasipusunkichis. Payqa Kristun. Payqa Señormi. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis. Huk wawan waltanawan waltaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa.
0: Nispa. Chayllamanmi ángelwan hanaqpachapi askha ángelkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku.
5: Diospa hanaqpachapi yupaychasqa kachun. Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun.
0: Nispa. Hanaqpachaman ángelkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku.
6: Hakuchis Belén llaqtata hinaspa rikumusun Señor Diospa willawasqanchis imachus kasqanta.
0: Usqaylla rispankutaq Mariata Jositawan, wawatapas uywa qaranapis rikusqata tarirqanku. Chayta rikuspataq wawamanta ángelpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku. Chay millapan uyariqkuna musparqanku michiqkunaq willakusqanmanta. Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan. michejkunataj uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku. Pusaq p'unchayniyoq wawa kashaqtinmi qharikaynin qarachata señalarqanku, hinaspan wiksapi manaraj kamakushaqtin angelpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku. Moisispa kamachikusqanman hina wachakuqpa ch'uyanchakuynin p'unchay chayamuqtintaj, Mariaqa Josepeon Jerusalén llaqtaman wawata aparqanku Señor Diosman presentanankupaj, ofrendatapas haywanankupaj, Señor Diospa kamachikuynin simipin nin.
7: Llapa phewinasej qhari wawan Señor Diospaj t'aqasqa kanqa.
0: Nispa, nillantajmi.
7: Iskay kullkuta utaj iskay malqu urpitapas haywanki.
0: Nispa, Jerusalén llaqtapin tiyarqan Simeon sutiyoq runa, paymi Dios yupaychaj chanin runa karqan. Israel runakunaj qespichisqa kanantataq suyasharqan, Santo Espiritum paypi karqan, chay Santo Espiritum payman willasqaña, Cristuta manaraj rikushaspaqa manapunin wañunkichu. Nispa, hinan Simeonqa Espirituq posasqan Dios yupaychana wasiman haykurqan, chaymanmi taita mamanqa Jesús wawata apamurqanku, Diospa kamachikuyniman hina ruwanankupaj. Hinaqtinmi Simeonqa wawata marqarikurqan, hinaspan Diosta yupaychaspa nirqan.
2: Kunanqa, Señor Dios ni, nisqaykiman hina kamachikiqa sunqupa sunqu wañukapusaq, ñan rikuniña kachamusqayki qispichiqniykuta, llapa llaqtakunaj qayllanpi churasqaykita, paymi mana judío runakunaman k'anchaykuspa munayniykita riqsichinqa, Israel llaqtaykipaqtaq qhapaqchay kanqa.
0: Nispa, hinan taitan Josepas maman Mariapas kusparqanku Jesús wawamanta imaymanata nisqankuwan, Simeontaq paykunata saminchaspa maman Mariata nirqan.
2: Qhawari, Diosmi kay wawata Israelpi churan, wakinkuna urmanampaq, wakinkunataq Diosman kutirikunampaq, Diospa munayninta rikuchiqtinmi pay contra rimanqaku. Ajinapin paikunaj yuyaykusqan yachasqa kanqa. Llakikuymi espada hina t'urpuspa sunquykita nanachinqa.
0: Nispa, chaypiqa kashallarqantajmi Aser ayllumanta Fanuelpa ususin Ana. Payqa karqan yuyajña profetisa warmi. Paymi doncellallaraj kashaspa kasarakusqanmanta qanchis watallata qusanwan tiyasqa. Posaq chunka tabayoq watañan viuda karqan. Payqa Dios yupaychana wasimantan mana lluqsiqchu, tuta p'unchay ayunaspa mañakuspa Diosta yupaychaj. Chay warmin chay kikin uratapuni hamuspa Diosman graciasta qurqan, Jesús wawamantataj rimarirqan llapallan Jerusalén llaqtaj kacharichisqan kayninta suyakushajkunaman. Señor Diospa kamachikuy siminman hina lliwta junt'aspataj Galileaman kutipurqanku, llaqtanku Nazaretman, wawataj wiñarqan, kallpachakurqan, yachaywan juntaykuspataj karqan, Diospa khuyapayakuynintaj paywan karqan. Taita mamantaj sapawata Pascua fiestapaj Jerusalén llaqtaman riqku, chunka iskayniyoq watayoq Jesús kashaqtinmi, chay fiestapaj Jerusalén llaqtaman wicharqanku, imaynan rillaqkupuni hinata. Chay fiesta tukukuyta kutimpushaqtinkun Jesúsqa Jerusalén llaqtapi qhipakurqan, ichaqa taytampas mamampas manan yacharqanchu. Hinan purikkuna ukupi Jesúspa rishasqanta yuyaspa huk p'unchay puriytaña rirqanku. Chaymantañan ayllunku ukupi riqsinakuj masipurapipas Jesusta maskhaykurqanku. Mana tarispataj qhipantin p'unchay Jerusalén llaqtaman kutirirqanku payta maskhaspa. Kinsakaj p'unchaypitaj Jesustaqa Dios yupaychana wasipi tarirqanku kamachikuy simita yachachiqkuna chawpipi tiyashaqta. Jesusqa paykunatan uyarisharqan tapusharqan ima. Llapan payta uyariqkunataj musparqanku yachayninmanta, kutichisqankunamantawan. Taita mamantaj payta rikuspa musparqan, hinan mamanqa nirqan.
1: Waway, imaraykun kayta ruwawankiku? Qhawari, taytaykipiwanmi khuyayllakisqa maskhaykamushaykiku.
0: Nispa, chaymi paykunata nirqan.
8: Imapaqtaj maskhamuwarqankichis? Manachu yacharqankichis yayaypa ruwanankunapi kanayta?
0: Nispa, taita mamantaq ichaqa mana entenderqankuchu chay nisqan simikunata. paikunawan

0: Uraykuspata Jesús con Nazaret llaktaman kutipuspa, paikunata kasukuspa tiyarkan. Mamanka tukuy chaykunatan sonkullampi wakaycharkan. Jesús mi wiñasharkan, yachaypipas, sayaynimpipas.
1: Lucas capítulo 3.
0: Chunka pescayok kaj watapiña Roma rey Tiberio kamachikushaktinmi. Roma llaktayok prefecto Poncio Pilatoka Judea hapipi kamachikusharkan. Herodesta Galilea provinciapi kamachikusharkan. Herodespa wawqin Felipitaj Iturya provinciapi Traconite provinciapiwan kamachikusharkan. Lesaniastaj Abelinia provinciapi kamachikusharkan. Anasuan Caifaswanmi uma sacerdotekuna kasharkanku. Chaypachan Zacariaspa churin Juanman Diospa chinnikpi rimaykurkan. Hinan Juanqa Jordán Mayo tukuy chimpa porantinta purirkan. Huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis. Hinaspa bautizachikuychis huchaykichis pampachasqa kanampaj nispa. Profeta Isaiasmi qelqarkan.
2: Chinnikpin huk kunka wakyakun. Alichaychis Señor Dios pañanninta. Chikan yachichis purinankunata. Yapa waykun juntachisqa kanka. Yapa orkopas mukukunapas pampayachisqan kanka. Qewi ñankunapas chikan yachisqan kanka. Kalka ñankunapas llampuyachisqan kanka. Tukuy runataj Diospa qispichiyninta rikunqaku.
0: Nispa. Askha runakunan Juanman bautizachikunanpaj rirqanku. Hinan Juanqa paykunata nirqan.
3: Yau machajway miraykuna. Pin willarqasunkichis Diospa kachamunan ñak'arimanta ayqinaykichispaj? Diosman kutirikuspaykichis, kawsayniykichis t'ijrasqa kasqanta rikuchikuychis. Amataj niychischu, Abrahampa mirayninmi kayku, nispaqa. Ñuqaqa niykichismi, Diosqa kay rumikunamantapas atinmi Abrahampa wawankunata qatarichiyta. Sach'a wit'uqqa wit'unan patapiñan kashan. Chaymi tukuy mana allin ruruq sach'aqa wit'usqa kaspa ninaman wihch'uykusqa kanqa.
0: Nispa. Chaymi runakunaqa Juanta tapurqanku.
4: Chay hinaqa imatan ruwasaqku?
0: Nispa. Paytaq paykunata nirqan.
3: Iskay p'achayuqqa mana p'achayuqman huqninta quchun. Mikhunayuqpas chay hinallatataq ruwachun.
0: Nispa. Contribución cobrajkunapas hamullarqankutaj bautizachikuyta munaspa. Hinaspan payta nirqanku.
5: Yachachikuq imatan ruwasaqku?
0: Nispa. Juantaj paykunata nirqan.
3: Kamachisqaman hinalla kubraychis. Amataj astawanqa kubraychischu.
0: Nispa. Soldadokunapas payta tapullarqankutaj.
6: Ñuqaykuri imatataq ruwasaqku?
0: Nispa. Paykunatataj nirqan.
3: Ama pitapas manchachispaqa utaq yanqa tumpaspaqa imatapas qichuychischu. Pagullaykichiswan kuntintakuychis.
0: Nispa. Runakunaqa makillañan suyasharqanku. Chaymi Juanmanta sunqullankupi yuyaykurqanku.
5: Icha, paycho Cristoqa kanman?
0: Nispa. Chaymi Juanqa llapata nirqan.
3: Ñuqaqa unuwanmi bautisaykichis. Ichaqa hukmi hamushan ñuqamanta aswan atiniyuq. Paypa usuta watullantapas manan paskanaypaj hinachu kani. Paymi Santo Espirituwan ninawan bautisasunkichis. Wayrachinantan hapishanña. Irasqantataj allinta ch'uyananqa. Hinaspan triguta taqinman waqaychanqa. Pajatataj mana hayk'aq wañuq ninapi kananqa.
0: Nispa. Chay hinatan Juanqa anchata anyaykuspa allin willakuykunata runakunaman willarqan. Hinallataj Juanqa kamachikuq Herodesta anyarqan wawqin Felipeq warmin Herodiaswan tiyasqanmanta. Tukuy mana allin ruwasqanmantawan. Chaymi Herodesqa Juanta karcelman wisq'achirqan. Chaytawanpas lliw mana allin ruwasqanman yapaykukurqan. Manaraq karcelpi kashaspan Juanqa llapa runata bautizarqan. Chaymantataq Jesustapas bautizallarqantaj. Jesús mañakushaqtintaqmi hanaqpachaqa kicharikurqan. Hinan Santo Espirituqa paloma hina rihch'ayniyuq paypataman uraykamurqan. Huk kunkataq hanaqpachamanta nimurqan.
7: Qanmi munakusqay churiy kanki. Qanmi anchata kusichiwanki.
0: Nispa. Jesusqa yachachiyta qallarishaspanmi kinsa chunka watayuq hina karqan. Runakunataq Josepa churillan kasqanta yuyarqanku. Josepa Elipa churinmi karqan. Elitaq Matafpa churin karqan. Matafpaq Levipa churin karqan. Levitaq Melkiq churin karqan. Melkitaq Hanaq churin karqan. Hanataq Josepa churin karqan.

0: Josetaj matatias pachurin karkan. Matatias tak amus pachurin karkan. Amus tak naun pachurin karkan. Naun tak eslik churin karkan. Eslitak nagay pachurin karkan. Nagaytak maat pachurin karkan. Maat tak matatias pachurin karkan. Matatias tak semien pachurin karkan. Semien tak José pachurin karkan. José tak Judá pachurin karkan. Judá tak Juanak churin karkan. Juanatak rezak churin karkan. Rezatak Zorobabel pachurin karkan. Zorobabel tak Salatiel pachurin karkan. Salatiel tak Nerik churin karkan. Neritak Milkik churin karkan. Melkitak Adik churin karkan. Aditak Kosan pachurin karkan. Kosamtak Elmadan pachurin karkan. Elmadantak Er pachurin karkan. Ertak Josué pachurin karkan. Josuetak Eliezer pachurin karkan. Eliezer tak Jorim pachurin karkan. Jorim tak Matat pachurin karkan. Matat tak Levi pachurin karkan. Levi tak Simeón pachurin karkan. Simeón tak Judá pachurin karkan. Judá tak José pachurin karkan. José tak Jonán pachurin karkan. Jonán tak Eliakim pachurin karkan. Eliakim tak Meleach churin karkan. Melea tak Mainán pachurin karkan. Mainán tak Matatak churin karkan. Matatatak Natán pachurin karkan. Natán tak David pachurin karkan. David tak Isaí pachurin karkan. Isaí tak Obed pachurin karkan. Obed tak Boaz pachurin karkan. Boaz tak Salmón pachurin karkan. Salmón tak Naasón pachurin karkan. Naasón tak Aminadab pachurin karkan. Aminadab tak Admin pachurin karkan. Admin tak Arnich churin karkan. Arni tak Estrón pachurin karkan. Estrón tak Fares pachurin karkan. Fares tak Judá pachurin karkan. Judá tak Jacob pachurin karkan. Jacob tak Isaac pachurin karkan. Isaac tak Abraham pachurin karkan. Abraham tak Tare pachurin karkan. Tare tak Nacor pachurin karkan. Nacor tak Seruk pachurin karkan. Seruk tak Ragao pachurin karkan. Ragao tak Pelec pachurin karkan. Pelec tak Eber pachurin karkan. Eber tak Salah churin karkan. Salah tak Cainán pachurin karkan. Cainán tak Arfazat pachurin karkan. Arfazat tak Sem pachurin karkan. Sem tak Noé pachurin karkan. Noé tak Lamec pachurin karkan. Lamec tak Matusalén pachurin karkan. Matusalén tak Enoch pachurin karkan. Enoch tak Jared pachurin karkan. Jared tak Mahalalel pachurin karkan. Mahalalel tak Cainán pachurin karkan. Cainán tak Enos pachurin karkan. Enos tak Set pachurin karkan. Set tak Adán pachurin karkan. Adán tak Dios pacamas jankar. Jesús mi santo espirituan junta, Jordán mayomanta kutimburkan. Hinan chingnekman espiritu kapusarkan. Chaypitak tawachunka punchay kamurkan sakrak watakaskan. Chay punchay kunapeka manan imatapas mikurkancho. Chay mantanyang yarkachikurkan. Hinakting misakraka Jesús tanerkan.
1: Dios pachurinchos kan chichayaka. Ni kairunita tantaman tukunampa.
0: Nispa. Jesús tak sakraman kutichirkan.
2: Dios pasimen kelkan nin. Manan runakat antalyawancho kausanka. Nispa.
0: Chaymantatak sakraka hok alto orkuman pusaspa. Hok kawarillapi llapallan kay pacha suyukunata payman kawarichirkan. Hinaspan sakraka payta nirkan.
1: Kaumami kuskayki tukuy kay kamachikuyta. Kay suyukuna hatun atinintawan. Nyokan kay ateitaka chaskirkani. Chaymi pipas munaskayman kosa. Kanchus konkorikukuspa yupay chaykuan kichayka. Yapayangme kampa kanka.
0: Nispa, Jesús tak sakraman kutichirkan.
2: Dios pasimen kelkan nin. Señor Dios ni kitan yupaychanki. Pay sapallantatakme sirvenkipas, nispa.
0: Chaymantatak sakraka Jerusalén yaktaman Jesús tapusarkan. Hinaspan Dios yupaychana wasi pataman sayaykachispa paytanerkan.
1: Dios pachurinchos kanki chayka. Kay ukuman saltaykuy. Dios pasimen kelkan nin. Dios me hace linkunata kamachenka, wakaychana suikipa, nispa. Nigantahmi, makinkupin kanta chaskisunkiko, chakikita romipi ama kirikunaikipa, nispa.
0: Chayme Jesús kasahraman kutichirka.
2: Dios pasimen kelkan nin, aman Señor Dios nikita watakankicho, nispa.
0: Manapuni watakaita atispatak sahraka Jesús manta anchuripurkan hukkutikama. Jesús mi santo espíritu kalpachaskan Galilea provinciaman kutipurkan. Chay muyurek campo kunapitak paimanta rimarkanku. Sinagoga kunapin yachachirkan. Liuru nakunatak paita hatuncharkanku. Uñaskan Nazaret llaktaman rispatak. haykullakpuni hinata samanap unchaypi sinagogaman haykurqan. Hinaspan Diospa simen qelqa leeq sayarirqan. Profeta Isaiaspa qelqasqanta payman haywaqtinkutaq k'uyuraspa kay qelqasqata tarirqan.
2: Señor Diospa espiritumi ñuqapi kashan. Wakchakunaman allin willakuykunata willanaypaqmi aqllawarqan. Payqa kachamuwarqan presukunaman kacharisqa kanankuta willanaypaq. Ñawsakunaman qhawarinankuta willanaypaq. Payqa kachamuwarqan sarunchasqakunata kacharinaypaq. Señor Diospa llaqtanta sumaq qhawarinan p'unchaykuna chayamusqanta willanaypaq nispa niqta.
0: Qelqatik uykuspataq waqaychaqman haywapuspa tiyaykurqan. Chaypi llapa kaqkunataq payta makilla qhawasharqanku. Hinan Jesusqa paykunata nirqan.
2: Kunanmi kay leesqay uyarisqaykichis qelqa junt'akun.
0: Nispa. Sumaq simikunata rimaqta uyarispan muspaspa Jesusmanta llapallanku allinta rimarqanku. Hinaspan nirqanku.
3: Manachu payqa Josepa churin?
0: Nispa. Hinan paykunata nirqan.
2: Imaynan rimaypi ninku. Hampikuq. Qanki kikita hampikuy. Nispa. Chay hinatapascha niwankichis. Kapernaum llaqtapi imaymana ruwasqaykitan uyariyku. Chay hinallataq kay llaqtaykipipas ruway.
0: Nispa. Jesusqa nillarqantaqmi.
2: Chiqaqtan niykichis. Manan mayqin profetapas llaqtanpiqa allin chaskisqachu. Chiqaqtapunin niykichis. Profeta Eliaspa tiempumpin askha viudakuna Israelpi karqan. Kinsawata suqta killayuqta para mana chayaqtintaq. Hinantin llaqtakunapi hatun yarqay karqan. Chay hinaña kashaqtinpas Diosqa manan Eliasta mayqininkumanpas kacharqanchu. Aswampa Sidon hap'ipi sarifta llaqtapi viuda warmillamanmi kacharqan. Profeta Eliseoq tiempumpipas askhan lepra unquñuqkuna. Israelpi karqan. Chaywanpas manan mayqininkutapas Diosqa qhaliyachirqanchu. Aswanpas Siria suyumanta namanllatan qhaliyachirqan.
0: Nispa. Chayta uyarispan sinagogapi kaqkuna sinchita piñakurqanku. Hinaspan sayarispa llaqtamanta qarqurqanku. Chay llaqtatan ruwasqaku urqu patapi. Chaymanmi qaqapachinankupaq aparqanku. Jesustaq ichaqa chawpinkuta lluqsispa ripurqan. Galilea provinciapi Capernaum llaqtaman uraykuspanmi Jesusqa samana p'unchaykunapi paykunata yachachirqan. Hinan atiywanpuni yachachisqanmanta musparqanku. Sinagogapin mana allin supay espirituq ñak'arichisqan runa kasharqan. Paymi kunkayuqta qaparirqan.
1: Wow, Nazaret llaqtayuq Jesús! Imataq noqaykuwan urwanayki? Tukuwaqniykuchu hamunki? Riqsiychin pichus kasqaykita. Qanqa Diospa chuya churinmi kanki.
0: Nispa, Jesustaq payta piñarikurqan.
2: Upallay, lluqsiy paymanta.
0: Nispa, chaymi supayqa runakuna chawpiman wihch'urparispa, mana imanaspalla paymanta lluqsirqurqan. Hinan llapa muspaspa ninakurqanku.
3: Ima simitaq kayri? Chaytaq mana allin espiritukunata atiwan kallpawan kamachin paykunataq lluqsinku.
0: Nispa, chaymi tukuy muyuriq llaqtakunapi Jesusmanta rimarqanku. Sinagogamanta lluqsispataq Jesusqa Simonpa wasinman haykurqan. Hinan Simonpa suegranqa sinchi fibrion unqusharqan. Chaymi unqusqapaq valikurqanku. Jesustaq unqusqaman k'umuykuspa fibrita piñarikurqan. Hinan thanirqapurqan. Hatarispa hinataq warmiqa paykunata sirvirqan. Inti haykuytañan llapa unqusqayuq imaymana niraq unquyniyuqkunata Jesusman pusamurqanku. Chaymi payqa sapankaman makinta churaykuspa qhaliyachirqan. Askha runakunamantataqmi supaykunapas qaparikuspa lluqsirqanku.
1: Qanqa Diospa churinmi kanki.
0: Nispa. Jesustaq ichaqa piñarikuspa supaykunata mana rimarichirqanchu payqa Cristo kasqanta yachasqanku hawa. Pacha yermuqtinmi Jesusqa huk ch'inniqman lluqsirqan. Runakunataq maskhaspa payta tarirqanku. Hinaspan hark'arqanku paykunamanta ama ripunanpaq. Jesustaq ichaqa paykunata nirqan.
2: Huk llaqtakunamanpas Diospa qhapasuyunmanta allin willakuykunataqa willamunaymi. Chaypaqmi Diosqa kachamuwarqan.
4: Lucas capítulo 5.
0: Jesusqa judío runakunaq sinagogan. Genesaret qucha patapi Jesus kashaqtinmi. Runakunaq

0: Papay mga mati pakurkanko, Dios pasiminta uyarin ang kupah. Jesus takko chapatapi iskay bote tarikurkan. Chayoakunang bote kunamanta, uraikamus palikankuta at aksasarkanko. Jesus me Simón pa bote ng haikus pa balikurkan, kocha ukumang asyata apay kunampah. Hinas pantiaikus pa bote manta pacha runakunata yachachimurkan. Rimay tatukuspatak Simón tanirkan.
1: Aswan kocha ukunehman haikuspa, yekay kichista wichuikuichis chalwanapaj.
0: Nispa, Simón tajpaita nerpa.
2: Yacha chico, totantin millank arcaico manatajmi y mayatapas hap emorcaicucho. Aswan pas niskaikiman hina yikata wichuikosa.
0: Nispa, wichuikuspatak aska chalwata perkanko, hinan yikankura yaka yikikorka. Chay mi juhlin botipikaj chaylwaj masinkuta makinkuan wajyarkanku yanapa jamunankupaj. Hamoktinkutaj iskeinin botiman juntachirkanku ya kachinkaikunanku kama. Simón Pedrotaj chay tarikuspa Jesús pañaupakempe konkuriku korkan.
2: Señor ni, ochasaparonan kani, anchuriku iñokamanta.
0: Nispa, chaylwaj apiskankumantan Simónka paywan kajkunapiwan anchatapuni mancharikorkanku. Mancharikullarkankutajmi Simónpa chaywaj masin Zebedeoj churinkuna, Jacoboan Juan Piwan, Jesustaj Simónta nerkan.
1: Ama mancharikuychu, kunanmanta karunakunata chaywajmi kanki.
0: Nispa, hinan botikunata kocha pataman chayachispanko lliwta saqespa Jesuspa qhepantaripurkanku. Huk llaqtapi Jesús kashaqtinmi, lepra unquypa tukusqan runa hamurkan. Paime Jesús tarikuspa pampakamak umuykukuspa rugakurkan.
3: Señor, munanki chayqa atinkin qhaliyachiwayta.
0: Nispa, chaymi Jesúsqa makinta haywarispa llamiykurkan.
1: Munanin, qhali kapuy.
0: Nispa, rimariqtin hinataq chay unquyqa chinkapurkan, hinan Jesúsqa kamachirkan.
1: Aman pimampas willakunkichu, aswampas respayki, sacerdotewan qhawachikamuy. Moisés pa kamachikuska manjina kaliaskaikimanta ofrendata haywamui. Chaime kaliaskaikita llapa yachankako.
0: Nispa. Chaywampas aswantarajme Jesús mantak uyarikurkan. Askarunakunata junyukamurkanko Jesús ta uyarinankupaj. Onkoininkumanta kaliachista kanankupajwan. Jesús ta chinekman rispa Dios manta chaypi mañakamuj. Huk p'unchay Jesús yachachishaqtinmi fariseokunaqa kamachiku y simita yachachiqkunapiwan tiyasharkanku. Paikunan Galilea provincia huch'uy llaqtakunamanta, Judía hap'imanta Jerusalén llaqtamantawan hamusqaku. Señor Diospa atiyninta Jesúspi kasharkan, unqusqakunata qhaliyachinanpaj. Hinan wakin runakunaqa such'u runata puñunapi wantumuspanku. Jesúspa ñawpaqinman churaykunankupaj apaykuytapuni munarqanku. Askha runakuna kasqanrayku. Mana mainintapas apaykuyta atispataj. Wasi pataman wicharkanku, hinaspan t'oqospa paykuna chaupiman, Jesuspa ñawpaqin chaqasman puñunantinta warkuykurkanku. Jesustaj inisqankuta rikuspa suchuta nirka.
1: Runa, huchaykikunatan pampachayki.
0: Nispa, hinaqtinmi kamachiku isimita yachachiqkunaqa fariseokunapiwan sonqunkupi yuyaykurkanku.
4: Pitaq kayri Diosta pisichaspa riman? Pita huchakunata pampachaytari atinman, manacho Dios ya?
0: Nispanko, chayhina yuaykustankuta yachaspan Jesusqa paykunata nerka.
1: Imaraykun chayhinata sonqoykichispi yuaykunkichis, maykentaj aswan atiko, huchaykikunatan pampachayki nicho, icha, sayarispa puri, nitakcho, yachanaykichispajpas runak churinka atinyuhmi, kaypachapi huchakunata pampachanampaj.
0: Chaita nispataj suchuta nirka.
1: Qantan niki, hatari, puñunaykita joqarispa wasiykita ripuy.
0: Nispa, chay mirikushaqtinku suchuqa puñunanta joqarispa wasinta ripurqan, Diosta hatunchaspa. Yapankutaj muspaspanku Diosta hatuncharqanku, hinaspan ancha mancharisqa nirqanku.
5: Kunan p'unchaymi mana hayk'aq rikusqanchiskunata rikunchis.
0: Nispanku. Chaykuna qhepatataj Jesusqa lloqsimuspa Leví sutiyoj runata contribución cobrashaqta rikurqan. Contribución cobrana chaqaspi sisata cobrashaqta, hinaspan nirqan.
1: Qhepayta hamuy.
0: Nispa. Lliwta saqispataj sayarispa Jesuspa qhepanta ripurqan. hinaspan leviqa hatun mikhuyta wasinpi haywarqan. Askata

0: contribución cobrajkunapas, hojkunapas, paikunao mikhoj tiyay korkanku. Kamachiku y simita yachichajkunatak fariseokunapiwan Jesús pa yachichajkankuna contra rimas panirkanku.
1: Imaray kun contribución cobrajkunawan huchasapakunapiwan mikhunkichispas ujiankichispas?
0: Nispa, chaymi Jesús ka paikunata nirka.
2: Kalikunaka manan hampikta necesitankucho. Asuampas onkustakunalyan necesitanku. Manan chanirunakunata wajyakcho jamorkani. Asuampas huchasapakunata Dios mankutrichinaypakmi.
0: Nispa. Hinaktingmi paikunaka Jesús tanirkanku.
3: Imaray kun Juanpa yachichiskankunapas farisiokunaj yachichiskankunapas sapakuti ayunanku mañakunku. Yachichiskaykikunataj mana ayunaspa mikunkupas ujyankupas.
0: Nispa. Jesustaj paikunata nirka.
2: Casamientoman invitasqakunataqa ayunachinkumanchu novio paikunawan kashaqtanqa? Manan. Ichaqa chayamunqan p'unchaykuna noviota aparqoqtinku ayunanankupaj.
0: Nispa. Huk ichanachi simitapas paikunaman nillarqantaqmi.
2: Manan pipas mosoq p'achata llik'ispaqa mawk'a p'achaman siranmanchu. Chay hinata ruwaqtinqa mosoq remiendon llik'inman. Mosoq remiendoqa manan allinchu mawk'a p'achapaqqa. Manan pipas upi binutaqa mawk'a udrikunaman jilp'unchu. Chay hina kaqtinqa upi binun puqusqa udrikunata phatachinman. Binupas ich'akunman udrikunapas llik'ikapunman. Aswanmi upi binutaqa mosoq udrikunaman jilp'unku. Pipas puqusqa binuta mallikuspaqa manan upi binutaqa munanñachu.
4: Lucas capítulo 6.
0: Samana p'unchaypi chakra ukhunta Jesús rishaqtinmi. Yachachisqankunaqa trigo umatak aptaspa makinkupi qhaquspa mikhurqanku. Chaymi wakin fariseokunaqa paikunata nirqanku.
1: Imanaqtinmi samana p'unchaypi mana ruwanata ruwankichis?
0: Nispa, Jesustaq paikunata nirqa.
2: Manachu lirqankichis Davidpa ruwasqanta? Paypas runankunapas yarqachikuspan. Diospa wasiman haikuspa, Diospa ñawpaqinpi churasqa t'antakunata mikhurqan. Paywan kaqkunamanpas qoykullarqantaq. Chay t'antakunataqa sacerdotekunallan mikhuqku.
0: Nispa, Jesusqa nillarqantaqmi.
2: Runaq churinqa samana p'unchaypapas señorninmi.
0: Nispa. Hinallataqmi huq kaq samana p'unchaypipas sinagogaman haikuspa yachachirqan. Chaypin kasharqan huq runa paña makin ch'akisqa. Hinan kamachiku y simita yachichajkunaka fariseokunapiwan Jesusta qhamiyarqanku. Samana p'unchaypi qhaliyachiqtinqa chayman tumpalla payta huchachanankupaj. Paytaq ichaqa yuyaykusqankuta yachaspa ch'akisqa makiyoq runata nirqan.
2: Qhatarimuspa chawpipi sayaykuy.
0: Nispa, paytaq qhatarispa sayaykurqan. Hinaqtinmi Jesusqa paykunata nirqan.
2: Huk tatapusqaykichis. Samana p'unchaypiqa allinkaqtachu ruwana. Icha mana allinkaqtachu ruwana? Kawsayta qispichinachu. Icha hinallatachu wañuqta qhawana?
0: Nispa. Muyuriqninpi llapanta qhawarispataq chay runata nirqan.
2: Haywarimuy makiykita.
0: Nispa. Runata haywarirqan. Chaymi makinqa qhaliyarqapurqan. Hinan paykunaqa k'arakta phiñakuspa imatachus Jesusta ruwanankupaq rimanakurqanku. Chay p'unchaykunapin Jesusqa Diosmanta mañakunanpaq urquman rirqan. Hinan tutantin Diosmanta mañakurqan. Pacha yermuqtintaq yachachisqankunata wajyaspa paykunamanta chunka iskayniyoqta akllarqan. Hinaspan paykunata apostolkuna nispa sutichkarqan. Paykunan karqan Simón, paytan Pedrota sutichkarqan. Wawqin Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Mateo, Tomás, Alfeo churin Jacobo. Celoto nisqa t'aqamanta Simón. Jacobo churin Judas, Judas Iscariotepiwan. Paymi Jesusta hap'ichiqqa karqan. Urqumanta paykunawan uraykuspataq Jesusqa huk pampapi sayaykurqan. Chaypin suyasharqanku askha yachachisqankuna. Kallarqantaq lliw Judía hap'imanta Jerusalén llaqtamanta, La Marqocha patapi kaq Tiro llaqtamanta, Sidón llaqtamantawan askha runakuna. Paikunan Jesusta uyarinankupaj unquyninkumanta qhaliyachisqa kanankupajwan hamurqanku. Mana allin espiritukunaq ñak'arichisqankunapas qhaliyachisqan karqanku. Jesusqa llapa runata atininwan qhaliyachiqtinmi. Paytaqa llamiykuytapuni munarqanku. Jesustaq yachachisqankunata qhawarispa nirqan.

0: Kusisa miyuk mi kankichis wakchakunaka. Kankunapak mi hanakpacha kapaksuyuka. Kusisa miyuk mi kankichis kunan yarkaskakunaka. Saksachis kan kankichis. Kusisa miyuk mi kankichis kunan wakakunaka. Asikunkichismi. Kusisa miyuk mi kankichis runakchurin hawa runakuna chekne suktuikichis. Karko suktuikichis. Kame suktuikichis. Sutikichis tapas miyaita hina pisichaktenkuka. Chaykunata. Ruaskasuikichis punchayka kochukuichis, kusikuichis, hanakpachapi primiukichiska, hatungmi. Chay hinatapunin nyaupa taitankupas profetakunata ruarkanku. Ichaka, ay imainarakmi kankichis kapakuna, kankunaka kapak kanyikichis wangmi kusikurkankichisnya. Ay imainarakmi kankichis kunang sasaskakuna, yarkachikunkichismi. Ay imainarakmi kankichis kunang asikukuna, yakikunkichismi, wakankichismi. Ay imainarakmi kankichis liurunakuna kankunata alabaktinku. Chay hinatapunin, nyaupa taitankupas lulya profetakunamanta alintarimarkanku. Uyare wakniikunamangmi niikichis, munakuichis aukaikichis kunata, alintaruaichis chechnekuchniikichis kunapak. Sumak simiwan kutichichis niyakakni ikichis kunaman, yankamanta tumpakni ikichis kunapakpas, Dios manta mañapuichis. Huk lado yaikipi sahmakni ikimanka, huk ning ladutawan kutirichi, kapaikita kechokni ikimanka, kamisaikitapas ama harkakuicho, pipas mañakokni ikimanka koikui, imaikitapas apikapukmantaka amaña mañakapuicho. Imainatachos kankunapak runakunak ruwananta munankichis, chay hinallatatak kankunapas paikunapak ruwaichis. Munakuknillaykichis tachos munakunkichis chayka, ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas chay hinataka ruwankun, allin ruwapuknillaykichis pachos, allinta ruwapunkichis chayka, ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas chay hinataka ruwankun, kutichipuna suyikichista suyaspalla manunkichis chayka, ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas huchasapa masinkumanka manunkun kajlatatak chaskinanku raykuqa. Munakuychis awqaykichis kunata, allinta ruwapuychis. Manuykuychistak ama imatapas chaskiykuyta yuyaspalla. Chaymi primiykichisqa hatun kanqa, hinaspan ancha hatun Diospa wawankuna kankichis. Payqa mana reqsikuqninkunapaq, mana allinkunapaqpas sumaq sunqun. Ajinaqa, khuyapayakuq kaychis, imaynan yayaykichispas khuyapayakuq hina. Ama runamasiykichista juzgaychischu, ajinapin Diospas mana juzgasunkichischu. Ama huk runakunata huchachaychischu, ajinapin Diospas mana huchachasunkichischu. Hukkunata pampachaychis, ajinapin pampachasqallataq kankichis. Runamasiykichisman qoykuychis, ajinapin Diosqa qosunkichis. Payqa qosunkichis allin tupusqata, nit'isqata, chapchisqata, unkhuyniykichispi llimp'arishaqta, kikin tupusqaykichis tupuwanmi Diosqa tupusunkichis.
1: Nispa, Jesusqa huk rijch'anachis simitapas paykunaman niyarqantaqmi.
0: Huk ñawsa runa ñawsa masinta pusanmanchu? Manachu iskeyninku t'uquman urmaykunkuman? Yachachisqaqa manan yachachiqninmantaqa asun yachayniyuqqa kanmanchu. Chaywanpas astawan yachaspaqa yachachiqllay hinan kanqa. Imaraykun wawqiykiq ñawinpi qhillita qhawanki? Manataq ñawiykipi kaq kurkutaqa rikukunkichu? Chayri, imaynatan wawqiykita niwaq? Wawqiy, ñawiykipi kaq qhillita qhurqusqayki. Nispa, ñawiykipi kaq kurkuta mana rikukushaspaykiqa? Iskay uya, ñawiykimantaraq kurkuta qhurqukuy, hinaspallan allinta qhawanki wawqiykiq ñawinpi qhillita qhurqunaykipaq. Allin sach'aqa manan mana allintaqa rurunchu, manallataq mana allin sach'apas allintaqa rurunchu. Sapanka sach'aqa rurusqanpin riqsichikun, manan igustaqa khishkamantachu pallakun, manallataqmi ubastapas t'ankarmantachu pallakun. Allin runaqa allin sunquyuq kaspanmi allintariman, mana allin runataq millay sunquyuq kaspa millaytariman. Imachu sunqunpi junt'a kashan chaytan simiqariman. Señor ni